a tshoko le rato ena e qeta go fitla pheletsong male e ke mo Africa tsa re ba ntle metsotsong e le shumele metsi medi ka mora gore ya le shumele metsi e medi yentse tshwane tshwane ba mere sebeletswa le sedi ka jeno o ke la bobedi godi ena le matsatsi ya le shumele metsi e mehlano godi ke ya loetse selmo ke sa ke tipedi mashume a mabedi le metsi e seletseng ke 2026 Afrika borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathanga a kampeng opere dumela motho motle le bisela ka ke piso solf exitumani rato la hao empa morao ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selbo ha mamelwe